جائے، تس بن میرا کو نہیں جس کا جیو پران، ہو میں ممتا جل بلو لوب جلو ابھیمان، نانک شبد ویچاری پائی گنی ندان، سری راگ محلہ پہلا رے من ایسی ہر سیو پریت کر، جیسی جل کملے لہری نال پچھاڑی پی وکسے اسنے، جل مہ جی اپائے کہ بن جل مرن تنے، من رے کیوں چھوٹ ہیں بن پیار گرمکھ انتر رو رہیا۔